0: waaw den ëpp nañu loxo sax nak ndax bo démé ci Aliou Sow dem bo côté Malibu goudi bo fa jaaré voilà xam nañ fiixlu tamit ya xéti xam nañ ñëpp fiixlu mu xam nañ may la fa
1: nekkatu yag nañ fiixlu kat li mësuñu
0: ko la ma fa gis mom légui nekkatu fiixlu mom
1: ah wa mu ngi non
0: té lool mom ñu ngi tok di sétan
1: mu ngi non té
0: poli défa dafa def descente bo ñëw dañ lay laaj carte d'identité nga joxé mais lool rek doyul mais ki bu yoré carte d'identité mu ngi def ci nakatu no ci mbéd mi mais lool yoré carte d'identité doyul
1: ku ci def nak sudul non dañ la war ne ci xiyob wat la fa nga def
0: ah en tout cas dal ku fa doxantou goudi malibu ci place bobu yeb dang fa gis lo xamanteni
1: malibu deja rek jot ci rek ni mu jafé
0: voilà
1: kon bo fa demé nak goudi tek ci defo fa jam
0: voilà fofu mom wax deug fa yalla mom
1: defo fa jam de
0: dama fa gis mom wax deug yalla police war na sey gëna askan war nañ sey gëna taxawat
1: la ngay gis nak bari na te yow
0: han
1: la ngay gis
0: sey ni dama dox de xamna mo comme man wala jotali mom il faut que mo sama beut bi teddi ma may
1: te
0: pour beut bi may mom il faut mo doxi
1: ah mo tegg yaangi dox be
0: parce que dem re wala joge ju goudi gi defna fo ki mali bobu yep
1: waaw
0: traverser mais bon da ngay gis yo xamanteni ci ay xalé yu tamit da fa tout de quoi
1: ah doyna wa
0: da fa tout quoi gaay liñ fa nekké mom c'est trop lolou nekatu dem fiixlu wala nda sa ñew mais lolou mom fiixlu plus la te lolou rafetou ci dem dekk bi franchement
1: niñ ci wowe suñu ministre de l'intérieur nga xamné machallah ñepp xam nañ ko ci rigueur xam ko ci liguey xam ko ci deggu mu Mohamedou Mokhtar Cissé non lañ ci wowe population yépp je pense que tay ken warul wax né li liguey police kessé la wala liguey gendarmerie kessé la suñu liguey la ñun ñepp ndax nak Sénégal gi ñun buñ ko arul kenen du ñew duñu ko ara
0: kenen bu ñew da ko yaq do
1: kenen du ñew duñu ko ara te buñ ko yaqé ñun lañu yaqal
0: tout à fait
1: ndax bu ëlëgé ñun ñoy yëkëti suñu ay loxo ndax bu boba ñom mëne ñibbi waat sen dëkk bañu dem benen dëkk
0: yaq li xew légui mom
1: kon nak war nañ ci mëna juk surtout nak ñu ngi jëm ci ay jiwuji war nañ mën nak raxas dëkk bi ba nga xamné nak sudul nonu même bu fi jéxulit dina fi wañé ko bu baaxa baaxa ba ba gën yi nga xamné mom lañuy xaar dañ mëna nekk ci Sénégal ci jamm ak salam
0: njaayum bopu gi mom tarna
1: tarna te jaay mbop bi nak ñi kay def bëkk ñenn ñi bok
0: dekkunu Sénégal
1: dekkunu
0: fi de en tout cas fofu cité bobu dal nañ fexé dal bo wax deug yalla delo ko namu melone
1: namu melone
0: te rus borom
1: waye ñi fa dekk yit war nañ gor gor lu aussi ci lolu
0: waaw ñom itam buñ nang kenn di ternir
1: sen image voilà di ternir sen image cité
0: franchement
1: tout à fait
0: lolu mom rafetul jaadul
1: en tout cas ma ngi lay jaajeufal bu baax
0: di la jaajeufalat bu baax
1: waaw di la souhaiter une excellente journée
0: merci beaucoup
1: auditeur radio Sénégal delo wax ba suba ak jamm ci fajar nga ñëw tek say ciérek ñom sen
0: ciérek macaroni nak
1: ciérek macaroni nak aliyut
0: ciérek macaroni mosu waxe ñom Elisabeth nan tire mako mais tire mako rene yoyu
1: aliyun
0: mais c'est extraordinaire
1: mais yo bay mak c'est extraordinaire bay xana bo pare da ngay nelo journée bi yeb
0: mais mën nga baña nelo sax mais
1: ah bay bay aliyun tire mako ni mom amu fenn
0: dina la ko indi
1: dede baxna
0: ah do mos
1: wallahi baxna jeje fal ko bu baax jomen bi feydina aliyun job tay mo ibi nakaru kon nak deg ngeen limu indi mu nek fait de société bo xamné fu nek nak mën nañ ko fa samp ci biir Sénégal ndax nak ndayum nit ñi bari nañu ñi di jaay seen bop bari nañu ñi nga xamné bokku ñu ci am nañu ci bokku nek fi Sénégal nek ay Sénégalais ndax ki ñu japp fofu ki loué won Sénégalaise la waye nak ñi nga xamné dañuy jaay seen bop ti dokkuñu Sénégalit bari nañu légui ana nak lañu wara def ba nak suñu karangé ñu mën ko jël en charge surtout nak ci cité bobu nga xamné kiko doon kiko tabax lolu tax ko won na juk ndax liguey rek lañ ko xamé won ana mako waxé rek jëw nañ ko ndax lolu musul nek tiaxan musul nek ci ay yefam 88 628 73 46 xam ngeen né fofé ngeen di jaaré ñu mëna joko waxtané li nga xamné mom la fi Seydina Aliou Diop indi Céline buñu amé auditeur en ligne ñu jël ko allô
2: assalamu alaykum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum salam rahmatullah bu buñu ngi ziar
2: wa wa adja sax mi yalla li ñu lay delo ziar bu baax baax
1: baax jëf ci am ana wa li ngeen ba fofu tangul torop
2: wa tangul na lol sax
1: wa xana ndox wad na nak ci weekend bi
2: wa wad na ba ci dañu yaakaar ni heure bu tawé rek dañu xaw tane waye dal bu
1: tawé day gëna tang de lol keñ mom yem na ñep
2: wa day gëna tang
1: wa day
2: gëna tang waye da nga wax lu am solo moy baykat bu gëna ko
1: hmm
2: baykat bu gëna
1: ko
2: kon neen nañ bu tangut nawet du baax
1: hmm
2: kon na tang rek te ñu muñ ko rek
1: waaw na tang rek te ñu muñ ko ndax sen nawet mëna baax ndax bu sen nawet baaxé rek suñu nawet baax
2: waaw bu sédé comme du baax na tang te mu baax
1: wallahi
2: sax su ko défé ñu ñu tibé liñ bëgg ci tool yi

0: ak li ci Alhaji Ayo Bolo indek li ci sunu tonton Boubou Diaw indek mbokk fi jotta jaar yépp muy melni garap mom dafa melni nun Sénégal ci ñen ñi mako saña wax dafa melni dañu xawa ñak culture sam ko dafa melni culture dag garap lañu gëna man ci sam garap
1: upp na def
0: té bab sa dige buñu xolé ci phénomène yi ñi wax jamono ji ci li ñi wax ci réchauffement climatique
1: waaw
0: diko wax ci changement climatique
1: waaw
0: diko wax ci dérèglement climatique
1: région côtière bi gep
0: waaw nga xamné sun tonni érosion côtière bi ñun ñéro fu melni Thiaroy sur mer mbaaw teungé barñi ba kérok nga yegg sali ba kérok nga yegg joual fadjout ñi dëkk fofu ci petite gotte bi ñom xam nañ geej gi ni mi avancer té amna projet bu fi maître Abdoulaye Wade indi won ñu diko wax la grande muraille verte wax deug yalla sénégalais yi ak africain yi ñu bare bare amon ci yaakar waye gis nga Pape Sall Guèye danaka ci France dal xidden suñ ko sañ wax fofu la mujjé té garab yalla dogal na ñun mom lañuy dundé ndax bo xolé li ëpp ci li ñuy lek non doomi adamay ak bayima yi ci souf ci lay juggé wala mu jugge ci souf ci jaar ci industrie ñu transformer ko buñu tawate yalla nañ ci yalla mussel ku ci tawati tam ay garab ngay fajo garab yoy itam ci souf ci lay jugge jaar ci industrie ñu transformer ko ba mëna doon ay médicament wala leneen lu mëna doon waye boole ci itam Pape Sall Guèye ñun ñi nga xamanteni Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lañu gëm dañuy waajal guddem daf ñoo waxon ni bepp jaam bo xamanteni bëgg nga sadaqata jariyatu manam moy nit ki faatu melni yaangi fi dund comme ni mako waxe won sank da ngay fexé bënn ab téen bayiko fi nit ñi diko jariño wala nga jëmbat garab bayiko fi nit ñi diko jariño wala bok nga bayé fe savoir xam xam bu nit ñi jariño waye bo xolé liñu dag ci garab diko togg def ko kërign lepp ci wañu lay mujjé liñu dag ci garab xar ko def ko mat lepp ci wañu lay mujjé liñu dag ci garab xar ko def ko ay lal rawati na niñu yaqé sunu secteur biñu wax zone biñu wax zone des ñaay niñu ko yaqé ak ni mu meloon ci garab ak itam ñun modèle d'urbanisation biñu yor sunu dëkkin tay ji ci Sénégal ni dëkkin bi di yokko ni mbedd yi xaté est-ce que ñu ngi xalaat fi ak ñaar fukkat fi ak fanwerat rawati na dëkk bu melni Dakar ak Touba nga xamne dafa bari ay auto saxar ci nga xamne suñu yalla dogal na garab gi daf ñukoy garab yi daf ñukoy ségal moy li ñu wax CO2 yi ndax ñu ngi xalaat fi ak 10 ans 20 ans 30 ans population sénégalaise jugé ci 18 millions wala 19 millions d'habitants yi nekk dem ba 30 millions wala 40 millions d'habitants te tabaxuñ ci bopp ndaw ñi tabaxuñ ci bopp nit ñi ne garab dañoo wara dëkk ak mom te dañoo wara fexé fuñu dëkk fone itam ñu bayé fa xel garab yi ndax buñu démé ba yegg fofu duñu dolé ay jafé jafé Pape Sall Guèye est-ce que itam li ñi wax suñu mbokk sam yi di leen ko jiñ est-ce que duñu xolaat politique agricole bi ba tax ñoom dootuñu soxlaaté di dag garab yi jamono yi noor ndax jamono bi tembe ñi wax nguru Sénégal génné na juroomi milliards ngir dimbalé ko mbokk ji kaw gi rawatina borom jur gi waye est-ce que buñ leen encadré won ci li ñi wax ay ferme comme amna ay pôle agricole deug la yu nguur gi di wajal mais lolu yexé guñ ci est-ce que ay ferme intégré yu mëna tax ñi yoru jur di bayal seen bop am ñax bi ñox culture foragère ba dootu ñu jar ñuy mangane ji ba tax luñu romb ji garab dag ko est-ce que buñu yeggone fofu duñu dimbali est-ce que buñu yeggone tay ci ndax jur gi ñuy gis ni tay ji man nañu dimbali bañu sam suñu all bi ndax lan jur gi nefere gi ñuy genn tay ji yegg nañ fo xamne xam xam yegg na ci dañ ci defar gaz wala li ñox biogaz yegg nañ ci ba tay ji suñu desi ñam yi muy desi ci ciéb yek ñam yu to yi joggé ci kër gi dem nañ tay ji ba xam xam wala ne man nañ ci am gaz mu remplacer mat mi ñu don toggé remplacer kërign gi ñu don toggé dara ñu gëna dimbali ñu sam suñu all bi waye nak fi may tojé moy suñu all be ci Casamance suñu digënté Guinée suñu digënté Gambie nañu dimbali suñu FDS ya fa nek renforcer leen ci bëpp jumtukaay buñu soxla ngir dag gi ñi dag garab yi fofa na nga xamné Casamance lañu déssé Sénégal ci poumon verte bo xamanteni mën nañu dimbali buñu ko sétané nak bañu yaq fofu réew mépp koy bokk yëgëndo Pape Sall Guèye ñu ngi leen ñaanal jamm té diko sentu ci ñëpp jërëngeen jëf
1: jërëjëf Mohamed Fam ci Touba diko ziar di ziar kilifa gi yalna fi yag lool ñu xel Bachir ak kilifa diiné yépp nak yalla na yalla taxaw yagal nañ fi lool ci wakk jang bi parce que ñom lepp tamit ñom la no jëk no mujj

0: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu ngi leen di nuyu fii ci rajo Sénégal te ñu booleem booleemu banqaasam. Ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalube Amadou Ly, ngeen ngeen xam Ahmed Harouna Ly. Di jagleel nuyoo ki méngoo machine bi mooy Ajaratu Abi Gueye. Ajaratu Abi, seedeel ne ñu ngi nuyu mbooleem kuy kilifa diine, kadalika noonu la ñuy nuyoo mbooleem kuy kilifa aada. Ñu ngi nuyu kilifa diine yi. Cheikh Mountaqa nuyu nañ ko kon, nuyu nañu mbooleem kuy kilifa diine, mais Aboul Barakaat itam ñu ngi koy nuyu. Ñu ngi nuyu ki nga xamante ne mooy suñu sëriñ, di suñu soppe, di Sëriñ Abdou Fattah Mbacké. Kadalika noonu la ñuy nuyoo ki nga xamante ne mooy Sëriñ Khalid, di leen ndokkeel ci fan yi ñu nekk, mooy fanu màggal ku màggal mag. Ajaratu Abi, ñu ngi ñaanal suñu njiitum réew jàmm ak salaam. Yal na buur bi am bi doole, dooleel ko. Yal na buur bi am bi jàmm, jàmmal ko. Jàmmal réewam zaahiran wa baatinan. Kon nag ñëwoon nañu be Sëriñ Fallou ne yaa ayuhan naas uusikum bi taqwallahi faqad faaza man ittaqahu. Sëriñ Fallou ne ku ragal yàlla texe, wa yuhadzirukum anil maasi. Maam Sëriñ Fallou, Fallou Balas, Fallou Galas Mbaayu Mbeen nee na bàyyi leen mooy yàlla yi, bàyyi leen jëw, bàyyi leen rambaaj, bàyyi leen nekk alalu jaambur. Comme ni nga ko laxdari waxee daal, wa yaxrumu alal mukallafi al kazbi wal ghibatu wa namimatu. Bàyyi leen fen, bàyyi leen rambaaj, bàyyi leen xool jigéen ñi, bàyyi leen saafanteeg koo xamante ne daganul ci yow, bàyyi leen yéem jëf. Kenn ku ti ne ko li na ko yàlla jox na ko doy. Lii mooy wa yaxrumu alal mukallif al kazibu wal ghibatu wa namimatu wal uzbu. Bàyyi leen gistal, bàyyi leen gis keneen. Li ko yàlla defal nga gëmm ci li la yàlla defal. Mam Sëriñ Fene wa huwa dirkum anil maasi. Soo ko doon topp almanaahi, am na téere boo xamante ne lii rek lañ ci bind li yàlla tere, rek lañ ci bind nañ bàyyi léppam. Yonte bi daana wax ne bu ma leen digalee dara sallallahu alayhi wa sallam, seet leen seen kemm kattan ngeen def ko ca, waaye lu ma leen tere léppam ngeen di bàyyi. Ida amartukum bi amrin faatu minhuma stataatum wa ida nahaytukum an amrin fajtanibuhu. Maam Sëriñ Fallou ne kat ci dëgg-dëgg xaaba, sooy na, perte na man asa ki mooy na mawlaahu yàlla tabaraka wa taala. Kon nu ñuy def Maam Sëriñ Fallou ne walaazimu, na ngeen taqoo taatahu, topp yàlla. Fa fii taatihi, nekk na ci topp yàlla. Ridaahu, ngirimal yàlla. Wa anhaakum, maa ngi leen di tere an ittibaail hawa, bu leen topp bànneex. Alquran nee na wa amma man xaafa maqaama rabbihi wa naxa nafsa anil hawa fa innal jannata hiya al maawa. Maam Sëriñ Fallou ne bàyyi leen topp bànneex. Maam Sëriñ Fallou ne faqad dalla, perte na man ittabaa, ki topp na hawaahu bànneexam. Ki topp bànneexam de alkuna, ndax moom daanika topp bànneex mooy topp xërëm. Loolu moo ko waral. Wa aamurukum, maa ngi leen di digal bi taajili tawbati, képp ku ci defoon musiba ngir rëcc wala yaa ko teyoon gaawal tuub ko kat. Sax paaseegul ndeem ñaari waxtu ñëwut. Gis nga doomu aadama lu mu def ci njombe, doonte dafa rey hamzata wala mu def

0: nan goor goor lu ci seen doom
1: deugala jaw
0: nan goor goor lu ci njabot gi soxna mu noko dem labat soxna ñu may lako la ci war yep nga def ko ngent li ci war yep nga def ko yow nga wara déclarer sa doom bu la neex sa xale bi bu jullu tay la lamé bu la neex ba nga dem déclarer
1: ouais
0: deugala c'est ça d'accouchement dama nga déclarer sa doom
1: ngir yalla deugala jaw jere jaw
0: non non c'est le minimum ouais top fi di wax yoy sax ay parents bu ko ci def dang ko wara téyé ko ben place 3 mois 1 mois 2 mois ba xalé ci dess problème yi
1: jere jof
0: ñata déclaré do mom ça c'est catastrophe
1: ouais tout à fait
0: xalé yi dañuy dem ba jang ba may diplôme ñu wara dem jall wala ñu dem ba di wara dem ñu nan xalé yi amuñu keuyit ay amuñu keuyit lolu
1: Jerejeuf boy jaw ñu ngi koy jajeufal bu baaxa baax di nuyu nak señ Ndiaga Gueye ñu ngi koy nuyu baax fofé ci RTS Louga ñu ngi koy siar bu baaxa baax 88 628 73 40 salam alaykum
2: assalam
1: ya ñu ngi nuyu siar
2: jow way yow mom jom nga sante yow mais ké mom ndjay la tan
1: yow lay
2: wa
1: da ka wa gëdé
2: ké mom ndjay la tan dafa
1: dama dédé dik na
2: mom néna di ngi koy yoni wala mom mo déma bofum rek
1: non dañ koy yoni rek après kiko yoni nak moy ñow fi naan dématina rek
2: mom est ce que jëmul Côte d'Ivoire man waxo na gaay na yu xol affaiream dé dara wul est ce que amu benn jabata mo ngay neub
1: yeu ci am lay al bismillah
2: parce que man yaa na li man awma bon problème
1: gone gi am kayit
2: farata bi mo dafa ko def
1: ah en tout cas
2: yow tudde nga paré ray nga xar gi ya
1: waaw
2: aba bisu delu war nga def déclaration
1: do lo ngenté dal ñaar tudum xar mi outil kayit jangal li dess yépp Mumbai la Mumbai
2: waay li ci yow moy Mumbai la les farata bi boko def paré lay yow wacc na la
1: jere jeuf an
2: waaw ni gor gor waay
1: inshallah
2: xam nga gaay na dina ñak jom
1: Inshallah, jerejeuf.
2: Wa jerejeuf, ma ngi gaay yepp.
1: Ñu lay fay.
2: Ba ngay nuyu bu baax.
1: Jerejeuf, dina ko deg bu baax. Seigne Ablaye Gedde Santhi ñu ngi koy nuyu bu baax baax an di nuyu wat ñepp ñi deglu radio Sénégal ben auditeur ñu dal di tagato 88 628 73 46. Salam alaykum.
3: Wa alaykum salam wa rahmatullah.
1: Wa ñu ngi lay nuyu di la ziar.
3: Laaj Khass Mbaye fi ci Mbacké Bor.
1: Naka wa Mbacké Bor Khass.
3: Ni ngi sant yalla bu baakha baax
1: tay day ñewat nga fu ciaté
3: waaw man kay loolu ma jaaxal mais nak li ñu tamir ngeen ko wara yokkal tuti quoi
1: ah sa jarbaal bi di defa moy xouf li ci bari
3: non sama jarbaal bi neeleen ko mu arrêté affaire bi neeku nay wañi émission bi pour ni li mu mëna am temps
1: defa day xouf de
3: ah day xouf re de bu ngeen ko bayele de lepp lañ jël de dama taxé de
1: d'accord jeureu bismillah mbay
3: wa ñi ngi lay ndokkel di féliciter Aladji Boye Diop ak auditeur yi ak auditrice yépp nak ah yene waxtan lo xamne nak wallahi la ci sama dekk bi tax ni diko wax
1: dagal
3: barke cheikhul khadim nit amna fi maynan fi ni de makka mu fekk ma mairie ne ma dama bëgg extra de naissance barke serigne fallah rek mu wallahi la ci ci touba ngay gis ko xamne reyor soxna ak dom mom ci bopam dom koy tudd
1: ah lolou nak kem tan la
3: billahi wallahi wa ta'ala la lay xamni billahi wallahi touba ak bakki mom li ngeen waxtane mom dañ leen mot may ñaan émission bi ñu diko sintoniser pour RTS bu touba ak bakki ko gi ci tamandi tek parce que ñun dañuy son parce que internet bo gisé may def def yu bari ci internet mi koy japp lélé mu neex lélé du neex
1: dëgg
3: la am rojo bo xamné boko jappé dëkk ko vraiment nañ ñi koy dimbalé al Sénégal ak ki ñëpp ko soxla
1: ci
3: ba fonga ñëpp koy dégg ñi war nañ diko dégglu mais li ngeen wax taane mom am solo gi ci am solo yeen xamulé ko
1: dëgg la
3: li boy jox rek mo parce que mënuma comprendre nga tak soxna il est le premier cadeau manam xoma
1: ene tay
3: def bas bo xamné ko fay ci ay 300,000 soxna ci xoti dama 10 xoti nga dindiwu nak li gëna met sax wuma la sax mutum keuy mais dañuy bayyi sen doomi sax ci mbedd mi ñi lambar lambaré ka nagar la rek vraiment non non billahi non dañu manquer responsable mom
1: jërëjëf jëf
3: ñi xey yépp nak lool do ngul
1: jërëjëf
3: mëna ñoo tak mëna jurmé mënu ñoo sam
1: mëna ñoo sam jërëjëf amin jërëjëf xaas mbay mbacké bo ñu koy jajjëfal bu baax ba kon mbokk yi ci mom lañuy yëmane niki tay liñ leen cëraloon ci waxtu nak dal na jeex tak waxtaan mi amna solo rafet ñu ngi nuyu nak suñu auditeurs ci ci melni Bintam Beng ak Fatima Ba fofé ci Gamadi Sar ñu ngi leen di nuyu di leen siar bu baaxa baax sedna liñ jobloon ci kaddu gi fegok Serigne Noël Diop ci machine bi seen émission Allo Sénégal tay ji fi la yëm ëlëgi tam daanu ande fascinant ak yeen ndem soob na suñu borom légui légui xibaar daanu ko tënk ci gattal rek français sociologue Youssouf Kont lañ ci andal lumay lolu ma dik leen dajé ci xibaar yor yor yi kon mbokk yi assalamu alaykum wa rahmatullah.

maganda na panek dumalatera ye taizan ya watti mom nga beug kon bu ko ma sa terair taizan Abdouras pour trahir sobi bobé ridou ñeema sobi yëngal na Sénégal a fekkone jamono yoyu beugante bi melni tulek mali ci rew mi gaay beugante bu baax ñeeme Abdouras ñew ne bu kenn trahir kenn ganaw yena wat watante ne da ngeen beugante kon jappante len ba kérok adina di len séparer suma ne Abdouras dama suma joge ci mom dama séti Kumba Gawlo sek indi wat ko bolé kak Souleymane Fay ci son bi nga xamantene ne nañu gëwol ak Gawlo gëwol ak Gawlo nak ñu bari dañu fogg ni du ben waye ben la ñu dem déglu ko té ñu wat

0: lu ëpp ci doomu sénégal yi ci dëkk ak dëkk dëkkaan yi la ñuy yeewoo mu doon ab askan boo xam ni su li ñuy gën a yëngatu moo di mbay mbay doon ab secteur boo xam ni nguur gi daf see sukkandiku bu baax a baax ngir rekk mën a am ay bëgg-bëggam lu jëm si wàllu économie mbay fii si biir sénégal yan jeego lañ ci tekk ngir rekk mu daal di am doole ana lan mooy ngeneen li yan jafe-jafe la baykat yi di jànkontal bés bu yàlla sàkk yan jeexital la mbay am si li nga xam ne rek moom moo di aalam bi ngir tontu yile laajc rajo sénégal mi ngi leen di dig daje seen biir émission mbay mi mbay mi doon jotaay boo xam ni talaata bu na lay doon si bu juróom-ñetti waxtu su guddi jotee jàpp juróom-ñeenti waxtu si rajo sénégal 92.5 mbay mi mu doon jotaay boo xam ni di ngeen si ànd ak Abdoulaye Ndiaye.
1: mbokk yi ñu ngi leen di nuyu dellusiwaat nañ nag fii ci rajo sénégal international ci émission mbay mi ni ñu leen ko doon defalee rek fan yi yëpp nag kii di Seydina Aliou Ndiop moo fi nekkoon di koy def ñuy rafetlu bu baax a baax liggéeyam dellusiwaat nañ nag ci émission bi niñ koy defee tey nag ñu ngi ànd ak kii di Khalifa Lo moo fay defale ca machine ba kii di Ousmane ba moo nekk fale ca centre de modulation ñu am gan di Mamadou Faye Mamadou Faye ñu gën koo xam ci Madou Pot ci niñ koy woowee ñun ci séeréer moom nag di baykat baykat bu mag dekk Niahar xam naa benn dëkk bu nekk fale ca Niahar dina si ñëw moom moom la ñu dalal tey sas yéene waxtaan nag ci mbay mi dinañu dalal itam kii di Amad Sène Amad Sène di borom xam-xam nekk fale ca Sandiara daan na sax géré li di Sekoba donc moom xam na bu baax a baax mbay mi ak mbirum jiw yi ak yooyu yëpp dina si ñëw moom itam Amad Sène ak nawet bi ni mu doore loolu si kanam lay doon donc dañuy bàyyi Madou Faye mu ne teg askan bi
2: Abdoulaye Ndiaye maa ngi leen di nuyu nuyu Sénégal yépp tukulor yeeg séeréer yeeg joola yeeg mankañ yeeg njaago yeeg pol yeeg pol fuuta yi yépp bu ma limee sax ma juum mais ñëpp ay béy ñëpp béykat lañu même léegi tuba bi sax dañuy béy
1: mais pol yi duñu béy
2: pol yi moom duñu béy mais dañuy zam mais am na ci pol yi nga xam ne dañuy béy su ko defee nag di leen ñaanal nawetu jam nawet bi ñu dugg yal nañ ci yàlla def jam mu yegg ak jam ak salaam ñu muurloo ko gerte bari dugub bari basi am saaño am ñebe am xaal yi am ay naajoog ay yomak yépp ci nawet la bokk
1: ci nawet la bokk
2: waaw yal na ko yàlla def te nawet bi set lool ñu am ci jam ak salaam ñu dugg ko ci jam ak salaam génn ci jam ak salaam
1: donc voilà Mamadou wax nga ko Madou Pot xam naa jamono ji waa Sine ñu ngi lay déglu sa waa dëkk fan nga dëkkee fii fële ca kaw ga
2: man maa ngi dekk arrondissement Niahar dekk bu ñu wax Mbul Souka
1: Mbul Souka
2: oui
1: ci Niahar la bokk
2: waaw ci Niahar la bokk de ak Lakhar ak Ndiolom ak Ndiayine Tok Baak Mbadat Sorok Podom Ndiayine Tok Ndiayine Biram Betela yépp besoo ma foofu la bokk ay béykat lañu
1: ay béykat ngeen
2: waaw ay béykat lañu
1: ci région Fatick la bokk
2: ci région Fatick la bokk
1: waaw mais Madou yow béy nga ren lan nga béy
2: ren ren de béy naa dugub béy naa saaño béy naa aussi gerte yéew naa ñebe aussi waaw léegi nag ak naaje yi mos naa ci tuuti waaw léegi ñu bu ko defee ñu xaar mbéyu loli bi
1: mbéyu loli
2: waaw
1: Madou dégg nga olof de lan mooy loli
2: loli mooy bu ñu demee ba nga xam ne ñebe ñor na dugub ñor na maanaam gerte yi ñor na ñu ngi diqi air bobu nga gis gaay yi commencé di bay xaliek yenen na joy day am ñi di bay salat hein ñi di bay tamate ñi di bay sukame lepp dal manam ba ci batañ sak pompiter ak yep lepp luñu jëfé wo rek légui dañ koy bay lolu motax légui mbay defayatu
1: deug la Madou en tant que baykat gis nga nawet bi ni mu doré ren xamna amna ño xamantene demone nañ sax bi xawa khadi amna ño xamantene tam jiw nañ jiwat alors lolu en tant que baykat bi nga xamantene yow yag nga ci mbey am nga ci xam xam experience yoyep no gisé genre nawet bu doré nonou lolu lum lay jox
2: yo ablay bo gisé lolu sama kalas bi ak ñi faré ci souf defa am li nga xamné féké wuñ ko ndax légui lu ñuy bay gerté bi ñu wax fouré ak dugub moy ñorando manam ci bir nawet lay ñor waye su ton bu ñek ba bañu nekké xélé dañu doon jéw li ñuy wax chop ak essayma ak grade de bouse ak liñu wax kadianga amna ci ñi nga xamne tay boko wax ci baykat yi xamuñ ko xamuñu aussi grade de bouse ak law
1: waaw
2: gerte biñu wax law koku su ko devon buñu magi buñ ko beyon manam bala mu ñor nawet jeex parce que ci jeexantelu ndox mi ci lay ñor su ko defé nak duñu jaawale wéri bo gisé manam ni ti di def ni yépp nawet bi passé wul demul fen
1: passé gul
2: dañ koy am jam ak salam passé wul demul sen dañuy toga dug nawet
1: mais ni ndox mi mujjé ni du manam toli do am ay tol yu boy parce que fimu nek ni gantiax bek yoy yépp day saxando gudu nu mu tuddu lepp day del saxando
2: fi mo nek ni nawet bi lañu wax nawet bi nga xamne su nekké gor bu melni madzise bo moy tool du am
1: day boy
2: toro waaw ndax li tax manam li gay wax ni amul raw musique mais du am raw musique de ngay gawantou rek dem parce que fi mo nek ni
1: waaw
2: lamu don maye pour ñu bay lu mu ney wax bari parena gis nga fan yale xam nga bi mu tawé gis nga mu taxaw touti gaay di bay di jiw fi mu nek ni nak comme bir le ndem bi comme démarré na bala mu azaman bi bala muy bayati ndo xam nga xam ni du bi te fa ñor ku ci yex rek sa tol dotul set mala wax li
1: ah fi mu nek ni comme ni mako waxe ku gaawul loxo dal
2: ku gaawul loxo benni tol ngay am
1: tay boy
2: day boy de parce que ndox bi mom dotul arité
1: OK donc ñax bi day bari dal
2: ñax bi day ñew waye fim nek ni ñi gaaw loxo manam jiw nañu def liñu wax radu manam xoti nañu suunay be woli legi nak lu desati comme woli nga suuna bo pare manam xoti nga sa gerte lan mo desati budun nga be yat sa dugup de ma tigerté hein vogawé loxo kay bu don taw aduna kli ci biri wax deug la fañ du tej lamb
1: dedet

0: dengue na ñew ko ci kettu bi nga xamne sax dema ko yakamte won waaw
1: yobante dal
0: fi ma tok ni fi ñu tok ni senegal yeb bo bitim rew ñu ngi deglu
1: waaw
0: kon lepp lu vi net wax xalaat na ne am na ñu koy deglu
1: bien sûr ñu koy deglu waaw
0: walu mbey xalaat na ne kuñ ci fek gi sante nañu yalla girim la lo ci def ci lu bax rek xeb nañ ko ñon de luñu yobante moy ñu japp lañu rek suuf bi mo na deger lan moy degeral suuf bi engrais bu bax niñ ko waxe rek engrais bari nak mais comme niko amato waxe rek dafa bari façon
1: engrais organique bi
0: voilà
1: xam nga lene kadiye garab yoyep da ngay gor bayyi
0: waaw
1: mu dem benneub ci souf ci yoyep day dundal souf
0: waaw gore way
1: han ak itam nak yek yoyep ngay bayyi ci souf ci
0: souf bi
1: nga bayyi waaw ci tol bi na affaire yoyep dafa bax
0: waaw lolou bo gisé manam nawet bu dey war bi taxna danaka yuri lu ci bari dañuy zay rek ker go gison tay bu yoron temeri nak danaka fukak jirom mo fa dess ndax manam xonto bu ser bi mu ngi fi te ñax bi demetul nonu sa kuri pass bu deme be jar ñati juni sa ku jox nonu legi so yore gar so yore nak bo yore fos bo yore bey manam dun bi day jafé so deme mangi manam xonto bi day jafé lolou motax ndax ki tanu magi bo bandox di bari manam chaawo bi bari nga xamne fo dem nga gis fo sam nak waye legi liñ bi defa satire ndax mon nga dug ci dek tay mono gis sax fo yew bay kon xam nga ne aver bi da satire kon nak bo gisate tay ni ti di daw di dem ak nak vi de ngay gis ñu dem vi bo tamba fi bo venen xam nga nak bu deke sin dem be tamba pere jeerna
1: mangani dal
0: mangan bo tamba xam nga ne pere jeerna waye sou fe kon pere am ablay nagi dañuy nawit dañuy nor ci tol bi nawit ñew ñu nawit ci tol bi koku yow bo amul engrais xam nga ne même bo amé engrais nga dem bo amul engrais nga dem dañuy nawet ci tol bi be bala ben betol bala nawet jeex nor jeex ñu fessal tol be dem ci tol
1: ci benen tol waaw
0: waaw nawet bi dinañu fessal tol be bala ñuy danel zunay nga gis ñu di len gobal fu ñu jall han bala nor dinañu tox lu bari xam nga koku borom ker gogu bo amul engrais hit manam do xarab mais lolou yep monatu la am tay bala ñu wax ni ñu ngay ruuj fek bo amé jiromi nak sax tay ñu ngi jégué ké duggu fu ñuy tosé tosatu ñu lekatu ñu mé toujours jur yaangi ci albi jur yaangi zalum jur yaangi tamba jur yaangi jolo kon van la tos amati ginaaw yalla engrais bi lañu yaakar kon nak gouvernement bi yalla dimbalé nañu ve ñu amone tuk lor bu baax yalla def mu ligay lu muy ligay dem ci jam ak salam yalla joxñu serer bi nga xamne ki ci mbey la juddu ci mbey la xam yaakar na ne ken du ko jangal li nek ci mbey kon na fogg na ne all of the war ne law be mo ne ra jangal fol dañu yaakar ne dinañu jog ci mbey mi dinañu jog ci zambi dinañu jog aussi ci ndimbal bi parce que koy ablay dina jall ci li nga xamne aussi njouve ni bugu nañ ko amna lu fi nekkon baxon na senegal de ndimbal bobu ñu doon def surtout air bi nga dekk ci sa tol di bay be gis message nga set mo nek ñaar fukki ju nak nangam ba vanweri juni way waji le de ngay wuti ñaar jen vova bari go cepp ha ñaari ran benni ran ñaari ran di diwlin bo ñewé sareti bala mu wax ne ay wa jen di nga xelé di nañu am luñu

0: lu ñu wek ci kaw jeet kaw ceeb bi
1: ya yalla baxna
0: kon xam nga ne ndimbal bobu bu ko bur bi faté mok gouvernement bi na ci gor gor lu ci lolu doomi adama yi soxla nañ ko de
1: wa yalla baxna xeyna lolu dina delu ci yalla baxna légui fi mu nek ni madu problème yoy di faral di am dañ koy dégg tout temps donc des fois suñ togué fi dañ koy waxtané diganté samkat yi tuddu nga ko baykat yi xicio bi fi dafa duggal ci suma tool mo duggal juroom yi ci tool yek yoy yep jappanté yi bi fi fogg na sen zone bobu ñaxar taxul ñu fa do dal bari fa dé
0: en tout cas defay am sax ndax olof serena lay ndut focow te ban ngoy waye lolou mon da ñak ndax tay defa am zam yi nga xamni xam nañu mbey mos nañu mbey duñ ko yak
1: duñ ko yak waaw
0: amna ñi nga xamni buñu judo mosuñu def luy mbey ndax sam rek lañu xam
1: sam rek lañu xam
0: ñom nak yaakar nañ ne fiñ nak bi wara jouré rek moy aduna té fekk na amna ci ndess na xam bi ndax fi mu nek ni ablay bo sété ko air bi ñu nek ñuy sentu nawet bezon ñi di yakamté né ay mbaren dinañu amati nawet ba yalla indi ndoxu jam nga jiw sa dugub jiw sa gerté diko bay parego é sa way nga nawet falé jollof bo nawet bi wacc nga ñew nak ne tolu ablay njay bi nga xamne mom la nawet di bay ak njabotam yaakar ko ak njabotam tay ma jox ko sama nak yi ñu lek ko ñu dem ñi bi te bu xive du jay sa nak ba man d'accorduma ci lolu
1: du yon
0: d'accorduma ci lolu de parce que koy koku ginaaw yalla tolam bobu la yaakar yaw sa nak yi nga yaakar ak sa tol te walay sa nak bobu do ko jël mu dugal ko ci sa tolu bay
1: dedet
0: kon nak bo deve len yi den ko tay tolu jambour mon dazour nak ci al lañ koy sam fa nga don sam nawet fa br bi mon nga mu ñal tol borom tol bi be mu jël li mu am nga des ak souf bi parce que du yenu souf ba te kat tolu sam tol ak sam fo dege sen ci sam ba to parce que tol bi amul tanka
1: dedet
0: kan moy veki nak bi kon kan moto
1: en tout cas tol bi dal bougeul
0: tol bi amul tanka kon nak sam yitam nañu dugal sen xel e yitam baye ñu nop ci li xamne ki mom tol bi mom nak yi denga parce que ku ci nek bo xew les amorom ñew kon nak dañu wara am gor gorlu nanga defare nagi beñu bax nanga moy totolu jambour bi bemu bax man lolu la gim su ko defé ngeen nek ci jam ak salam ndax yena bok ndey yena bok bay man de ablay lolu moy sama gatorel ci tontu bobu
1: donc légui nak madu ñu ñew ci be légui rek ci nawet bi ñew ci jiw yi ren dañ la jox jiw wala yow ya auton dañ ton sa jiw bop yow
0: ayo ablay ñun séré lolu mom mis nañ ko ndax fo amé vu ki mbam bo jaay jirom ñaari mbam bi di nga bay ñaari mbam ak saaku ba ñaati mbam
1: amna ñu jaay yeb de
0: ah bo jaay yeb koy ku de ci marché attaqué sa bop bo jaay yeb té xama go li ngay xaar kañ lay ñew té yalla do xaraté kon nak lula ci vek ya ko def
1: donc serreur ci jamano de don denc jiw
0: ba légui bo bëggé nek baykat di nga jaay li xoli li su tawé gudi fo réy nga jiw su tawé zuba bo añé nga dem gontu su ko déwé gouvernement bu joxe khairun bu joxewul nga japp ci li nga am ñun dal xam nga li ñu gëna mëna faratal moy engrais bi nga xamne manam amuñu usinam mënuñ ko bayyi jiw engrais mom gouvernement mo ñi mo ci mëna dimbalé normal waye ko gis tay mu nek jiw baykat bu azaman tawé bu duggé bir kéram am lu mu jiw
1: day denc dal
0: o day denc dara lu mu néw néw waye engari mom ah wax deug waya la monuñ ko denc ndax am amuñu buñ koy jélé budut ah xana ñu gënni ké ñuy jaay ba gouvernement
1: jox ren kan mo leen jox engrais wala jotul leen
0: ah man dé ni ngay gis ni li may wax ni yépp sax liñuy joxé wax deug wayala man dé may jënd mais téréwul koy dañuy suñu comité rural patar
1: patar
0: dañ fay bay engrais diko joxé
1: yeen commune patar ngeen bop
0: waw waw Aliou Diallo moñu voto ci commune bobu lañu bok mais arrondissement ba mu ngi ñaar waw ko ku la danaka les erreurs que erreurs lay ju pa mené mara mené yo rek
1: donc yeen li ngeen jot ci engrais danaka doyul au fait doyul
0: xam nga bo zété li nga xam né ñep dañ ko soxla du mëna doy ay gor du wax né lek na mesuruma da ngay wax né ah man dé gisuma fay buñ la tajalé tajal za morom bo mo zé za morom mos ah wajilé yo bu té la nga am rek ci ngor lo am nga doli ci lolou la li bon kay moy nen waaw mais luñu mos ah ñu sét ñu devoir père rek ya am olof de wa wax né manam zaketu bay va mu nek bezax sikim mon navagar yala waye téréwul koy yit bokoy may potu xox yit mu di ci mak rek gena jour
1: lolou amna solo donc waxna legui ak amat ci suñu waxtan neena dal mom mu ngi rafetlu politique bi nga xamantene mom la ministre bu bes bi indi donc parce que mom mu ngi wër dekk yi mu ngi dem di setti baykat yi di waxtan ak ñom alors politique bobu yow noko gisé
0: Ablay li défar dekk défar rew défar niti kep ku ko rafetlul mon na wax ne xejna boko ci rew mi wala bu go rew mi ñun kat bo gisé tay ñu son ku bugu rew mi yene rew mi jog ci mbey kati sam kati ndax li lañu am
1: légui ministre bi su ñewon fofu mbul laxar lan ngeen di wax ak mom ministre bi yor bey mbey mi lan ngeen di wax ak mom ci seen problème yu bari nga xamantene mom nga wax
0: ministre bi dal suñu wax ak mom ci walu mbey mi moy ñun dal lo ñu mëna jappelé
1: yow dal engrais dal moy sa
0: problème engrais bi dal mo gëna nek priorité bi bu ñu amé jiw aussi ñu jël la ca tégu aussi mon nañu comme mon nañu sétal fi nga xamné xejna bu ñu amé ndox bu neex mon nañu am fu ñuy bayu nor parce que nekul nawet rek moy mbey
1: wa fofu mbul du ngeen bayu nor
0: fofu dañuy bugga bayu nor
1: amul len ndox
0: mais ndox mu dañu amul ndox mu neex
1: amul ay seyane yoyu
0: mais su fekkone dañu amone ay seyane normalement xele yi mon nañu bayu nor parce que li dalé té ñom té la
1: waaw
0: jëm paako def ni dem ci ñi nga xamné dañu am xur ñoñu dañuy dekk ñom ji bi kamaño dañuy bayu nor dem côté fi côté mbel gor
1: fofu ñuy jëlé ndox
0: ci seyani dañu am ay seyane mais xam nga ñoñu itam comme am nañu xur bu len wa ngour mi dimbalé won aussi
1: ñu défar xour bobu
0: défar ci ay téne yu bari ah normalement kon dekk bi xawanaat parce que day bax ci ñun lool ñun ñepp mënu ñu bay mais ñi bay nak dañu ñëw bayo balé ñu parce que koy Ablay dé ngay tollu fi nga xamné bo taxawé lu ma ñaar wala jani wala patar wala jaxaw bo yoré 1000 francs nga am bolu ndug be mu fess té xam nga né Dakarou bi bo yoré juni sax do fessal bon
1: dedet
0: kon xam nga né mbey bi arasé nañu
1: waw
0: ci dun bi la bok
1: donc xour bi jaar côté Pakom donc da ngay ñaan ministre bi mu ñew sét ci ko xéen
0: voilà bu jaaron ci xour bobu
1: mu dem be fofu gis
0: ko dem be fofu set fi nga xamne manam xorom bi def yi dug ci
1: waaw
0: mu jema set ni ñuy def be fofu am ndox mu neex
1: waaw
0: ñu jema am sacrifice xam nga ndax comme baykat la am amna matériel mon na devoir fofu mo ngay jaar côté pacom def ni jaar côté ndofane nomade jaar côté dingilia mak jaxaw def ni wuti be njob dem bel gor dem pa ko njeme dem fentel dem undu de nga def nonu be bala mo dug njarem waaw lolou yeb mon nagn ko bey
1: waaw donc xour bobu dañ suñ ko defaron kay zone bobu yeb
0: mon nagn di bey xour bobu buñ ko defaron zone bobu yeb mon nagn fa bey yeb parce que xam nga ne xour bobu boko sété tay up na ñaar fukki kilomètre waaw bo lu dalé tay côté Fatick be bala ngay dug njob be bala ngay sa ndiaré xam nga ni up na ñaar fukki kilomètre
1: waaw
0: ñaar fukki kilomètre nak bu amé ay ndox be mu mot
1: waaw
0: wax deug ba yalla de maya kané ñaati téméri waxam ba né mon nañ fa bay
1: waaw
0: kokku du awanta
1: aha kay ligéy la yeso ligéy
0: voilà
1: ndaw yu bari mën nañ fa ligéy
0: dé lolu dal ma ngi ko yobanté aussi
1: ministère
0: bi nga xamné mo yor averu mbey mi ndax ba dole bëgg nañu bay mais amuñu matériel amuñu dole comme amuñu dole koy nañu déma rof loxo gaay mëna dem dekk bi gëna naat parce que ñepp koy mënuñu dem varas ak États-Unis ak fenen
1: deug la kay
0: hein
1: dëd mom kay fi mu nek ni zone bobu nga wax non dañ koy yobante rek comme ni nga wax ñu ñaan ko ministre bi mu jema doxantu be côté bobu jëm ko xoli dal moy zone bobu nga tuddu legi liko jëlé Fatick be
0: bala ngay dug ndiaré
1: ngay dug ndiaré
0: bi mu ngi fofu
1: xor bi nek fofu ñu jëm ko exploiter
0: waaw
1: su ko défé fofu ñu mën di bay mbeyum nord hein suñu joggé ci nawet bi rek dal di sobu ci mbeyum
0: salatiek
1: kanebek
0: manam pompiteriek manam jëm ci affaireu même ñambi sax han mon nañ ko bay ak lingo mak leg nangam ak nangam leg mon nañu dem sax bay ji mbat ay mango fofu
1: waaw
0: parce que bu ndox mu neex amé lu le mon na fa dund
1: deug la
0: ndax bo jété air bi nga xamné bu ndox bi baré deg jeen yoyu ñu wax babak xam nga ni ci ndox lay jaar
1: waaw
0: xam nga ni ci xur lañ koy japp
1: waaw té day am ja
0: té day am fofu gaay di ci japp nga xamné do ci nu valé jeen yi
1: lolu yef ci avantage la
0: waaw lolu yef avantage la waaw
1: ding si mëna am ndox pour bay di nga am itam ay jeen
0: waaw
1: waaw
0: même nek ni mu nek xaruta parce que am ci yalla am ci sabir
1: waaw wa donc madou tay ci mbey mi ci bopam lo bala ñuy jéxal donc lo si doli rek ci li nga xamantene mën nañ ko gëna jappalé mbey mi mu gëna jëm kanam gëna développé wu yoyep
0: ah mbey mi dal liko mëna développé yep engéré bu baax koku dal bu amé gaay mëna commencé def ak bu dé dugub bi bu ñu amé iré ire mo gën ci dugup
1: ire
0: mo gën ci dugup
1: yeen jamono lañ koy def lañuy
0: sopp heure bi ñu nek deg jotna
1: heure bi ñuy budi dindi ñax bi di
0: bo bugge mu gëna baax bo démé be
1: woli
0: bo wolé dugup bi be paré mu taw nga ñew suuy ko ci taatu dugup bi xam nga bu ko défé dina commencé gëna sambar
1: waaw
0: gëna mag
1: waaw
0: mais bo xare be mu dem bay foc mon na ba mais ba muy tolu wo wala genona ba
1: fa la gené quoi
0: waaw wala genon to aussi luñu wax ndoxum du ca dug
1: waaw ndoxum moy
0: li yak dug manam fo ci def iré to du jégué fofu tol bobu waaw
1: fi do am yu yakou dal
0: waaw budé engaré benen engaré bi koy waji wax mi nga xamné moy engaré bon bobu nga xamné mo nek xorom bi yemul ci yak tol bi ci xorom kesse ges nga ñax biñu wax ndara
1: waaw
0: dañ koy indi te koku manam ci biir gerté bi mu sax rek mok nduko may do fa jélé za ku ngoñ dé
1: avant
0: waaw ñax bo buñu wax ndara manam tol bu mu bari walay do fa jele charge bu charge côté do ko fa
1: day yak tol bi
0: day lek ngogn bi be mu jeex gerte bi bu mu sax non de koy lek be mu jeex mok ndoxum may comme ni ndoxum di def dugub nonu la ndara di def gerte
1: té ndaray dé ñu ngi sax ci tool yi dé
0: ah mo ngi sax dé mais manam engaré bu bon gijon na ko vi gis mais engaré bi nga xam bi di waji wax normalement mo koy gina yaval parce que diganté daw mom ah wax dé ko yalla daw djé gis na ko ci dëkk bi té amna engaré yi nga xam né nit dina am yéné mais xej na ñaka xam mo la japp waaw parce que ki la jox ndéki xalaat nga ne bu amé an jola yo xejna lo gis dañ koy waxtane rek ak comme ni waji wax ni rek waji nek sanjara borom xam xam yi nga xamne am nañu xam xam ci mbey lolou la ñun nak nekul li nga xamne dañ koy jang dañ ci juddou
1: waaw
0: parce que lo juddou bo am fanweri attaque lu tegg nek ci normalement bo ci amatul xam xam nga xamne koy wax deug fa yalla nga xamne bo niti dañ koy def bo nga bañ ko valé dañ koy xam xej na nga bañ ko valé bañ ko zoralé mais man de ni ngay gis ni ah may de wax deug bok na ci li nga xamne deug fa yalla soralé la ko lol
1: donc faw ñuy xol engrais bi ñuy def donc ci jiw yi ko
0: voilà bu dé dal dugup ci lima ci gi gëna sawar li nga xamne ma koy jëndal sama bop dugup iré la koy jëndal
1: iré waaw
0: su dé gerté engrais bobu ñu wax engrais mbey bi
1: engrais mbey bi
0: waaw koku bokul soté ci tol manam tol bi zet ñaari semaine bu ndox amé bo duggé ci biir nga da nga yaakaane li manam nagé ñoo fi jaar waaw du am ndugum du am averu ndara bobu waaw
1: kakay donc Madou ñu ngi lay gërëm donc ñu ngi lay gërëm tay lay yobante baykat yi nak sa wa côté Niakhar wa Mboul baykat yi nek fofu
0: ah baykat yi de amna xamna ne ñakul ni ma ci degg ñakul ño xamne ñu ngi ma ci degg
1: ñu lay degg
0: li dalé ci ñom Modou Diouf ñom de ci Diouf Edouarine ngong kayin ayof la kharna mamayin sadibuin danjuvin ma dundongin adal hogar kam sakle in no koroni e mustafa babuit anda mete noren qoqale merefna metare ve na rev ne mat
1: ma du ci olof la de
0: wa wa man sax de ma bay olof de ma bay olof bi legi buga dem ci sereri
1: wa olof la wa wala ko ñom olof
0: waaw su ko defé dal wa mbul wa la xaar njaate ma xaj agari do ndi dor ñew bo sorok ba ci deku ñom jib kama xamna ne
1: pakom
0: fi mu nek ni mu ni deg jëm bak soma
1: jibi kay dinañ ko inviter sax nañ ko inviter fi
0: ana xam nga ne mom mbirum mbey rek moko neex
1: waw
0: averu ciosan rek
1: waw
0: moko neex
1: dinañ ko fi inviter
0: ñew ñaar jaxaw patar a cialen rek nañ gor gor lu rek te ñaan yalla
1: amna way yu ngeen wayon yen ak ñom simon nan nawet bi dorna donc su ngeen agne rek dem ci penc ma tok di nan ata di waxtan rek fu marché am ngeen dem faté toli
0: ma ko ale ndi gavada
1: waw
0: mag ñi neena nawet jotna
1: waw
0: mone boy wax manam ciet bu amé nga né du mavom
1: wa
0: lél mu am nga né du vom marzé do ko vom
1: wa
0: manam lép dal lu ñew nga né do ko vom xew bu ñew rek nga né do ko vom
1: té
0: bayi za toli ah ci boy la yem dé xamna né gaay bu ñuy gop do gop bu ñuy jaay gerté itam do jégé copé ndakat mbey mom wax dég fa yalla duñ ko yew ci tanka invoque nawet defasis
1: mais yagul sa
0: te yagul manam nawet gis nga bu azaman tawe bala ngay am 15 jours loy am ding ko xam ke jour la la wax de li nawet yaatu yaatu yaatu yaatu yaatu bu ne kurup taw nga jew dugup jew gerte jew saño jew basi jew ñebe ñu dem be dox 15 jours ci bir ci nawet bi manam lo ci am di nga xamne rek na bu nawet jam doxé ki li dina bax parce que bu de dugub bi dina fek ngeen xoti ko xotu bu ñek bay dem ci gerte yi
1: waaw
0: su saxé té nga gis gantiak bi nu mu bindo normalement ku yeggele mo xam nga ci bile bi nga koy dawal bo gisé gantiak bi rek di nga xam tol bi nan la ko wara liggéey muy dugub bi muy gerte bi
1: lolu xam xamu baykat
0: lolu xam xamu baykat la waaw waye tay bu tawé yalla téré gazette manam gerte sax valé ba dugub sax fi dugub sax valé xam nga né xam nga xil né nawet bi gantuna waaw waye bo taxawé mat gis rek mu def ni nga dug ci bir commencé bay ko be muset nga def engrais azaman di taw way wajile bu yalla maye nawetu jam lo jiw ding ci am waaw
1: jerejeuf madou fay yow lañu dalalon tay ci emission mbey mi ñu bayile rek nga tagato
0: yo ndiki dal legui dal ablay man dal limay tagato dal lepp moy gouvernement bi yon bi mu jël ci mbiru mbey mi ak ciambi nak ko gëna dégeral Sénégal dé bi ñu waxé né amon nañu président tout couleur wax tégg fa yalla baaxon na ci zérer yi hein ben yi muy joggé fi dé don def li mu mon ba muy joggé ñu né am nañu kamé comme ñun dañu sawar parce que dañu wone ah ki nga xamné ci mbey la juddu ak ciam xalaat nañ né bay katide ñu ngi doga gena contane kon koy li bu amé yakarna né betuñu bu tégué ministre bi nga xamné manam tay mu ngi ci bir albi dir set mbey mi xam fi mu tolu xam té wut li ci war din laaj té li ci war normalement li betuñu président ja gañaw la dék bo démé tay nga fek len ci tol kon koy koku koy wax deug fa yalla dul dalé ci mbey jaxaluko
1: dedet mbey jaxaluko dedet
0: xana kay ñu di ko ñaan na wax ci ceeb bi mu wacc ak diwlin bi
1: ñego ceeb bi
0: waaw ñego ceeb
1: waaw kay
0: aussi ñego ceeb bi bu ko waté ci neew ci doole yi
1: waaw
0: baxna ci dé
1: waaw kay
0: baxna ci dé té sénégal yépp ñu ngi koy xaar koy
1: waaw baxna jërëjëf ñu ngi lay jajeufal ñu ngi lay gëreum bax Madou Fay ñukoy wax Madou Pot suñu mbokk CRR mom lañu dalalon tay di baykat bu mag mom itam dekk fele ca Niakhar mbul lahar fele ca Niakhar ca commune Patarsina
0: waaw
1: kay Madou ñu ngi lay
0: jajeufal
1: bu bax waaw kay arrondissement Niakhar mom lañu dalalon tay di len di jajeufal bu baxa bax ci deglu bi jox len dajje rek ci benen numéro mbey mi da fi lek fukki fan ak juroom jajeufal Khalifa lo mom lañu andalon ci machine
2: lu ëpp su doomu sénégal yi si dëkk ak dëkk-dëkkaan yi la ñuy yeewoo mu doon ab askan boo xam ni su li ñuy gën a yëngatu moo di mbay mbay doon ab secteur boo xam ni nguur gi daf see sukkandiku bu baax a baax ngir rekk mën a am ay bëgg-bëggam lu jëm si wàllu économie mbay fii si biir sénégal yan jéego lañ ci tekk ngir rek mu daal di am doole ana lan mooy ngeneel li yan jafe-jafe la baykat yi di jànkontal bés bu yàlla sàkk yan jeexital la mbay am si li nga xam ne rek moom moo di aalam bi ngir tontu yile laaj rajo Sénégal mi ngi leen di dig daje seen biir émission mbay mi mbay mi doon jotaay boo xam ni talaata bu na lay doon si bu juróom-ñetti waxtu su gudd jotee jàpp juróom-ñeenti waxtu si rajo Sénégal 92.5 mbey mi mu doon jotaay boo xam ni di ngeen si ànd ak Abdoulaye Ndiaye.